0: Ko haupavave sábado. Ko ape radio obedirape yarekota peteiñatu. Peteiñatu ñandeñe'ẽ guaranime. Upéicha oñepyrũ maitei. 7:30 aravo peve purajeirory marandu py'amongeta ha moirũ porã.
1: Omar Vencia dive peicha oñepyrũ maitei.